0: gato kore ase lesene yega to abere to okori ya se chichumai kome na isa to chia etire abakorinto yeri tanganine ya kabere na lero gokorela ase obya obwanchane na ogo sanga pasta to korele elinde to ira sogo sabako okore lesson
1: buyamono abana banya sai tu wanja kwa nya sai kwa bamona ino chinga kichonsi na agokire kwa bamona ino mokogoti kurwa kinyata paka nereare na ande kuirana umete mbono mambinacha navuka kuru kinyata
0: saa kume saa kume na mbono
1: nasoka fo
0: okay.
1: Na ande nongkuirana uchivono iga iga iga
0: obama iga pasta na ndia kwa tubambia mwana asogo iga
1: ege nto nate vile neke mokogoti ni nteme na anda antoni haka moyo nako tehira ando yonte vile ngayo no mwisho muya
0: mwankwaneli
1: mokogoti ukwani wano mokogoti ni ntema senko nyara na chiche lesson kire sabato. I will just try. Neva nkuru wali nkuru na chicha. Na aroli re, na aroli re gento nkero aroli kia. Gento wano ngo korati ganteme na acha na indi na agenda. Elesi ni ego chicha, ekuwa tende, yekari wate wa igoro yobo bani. Ibono nere uchi ukuno obo bani kiyo se damalisi ya wakire simiga. Damalisi irangwana. Bono kwa biro yuwenge ncho sana igegesa na henya site gago seseni maite na batogote bya bantu bandi mbya mana so gotegera itu tanya gugu appreciate by the way sometimes nkura bolinga enchiro gokore leseni nkibono ta gokore leseni ayiwe ko kunya gutorangeriwa gochichaiga nya site gago seseni mwensi bali tu abwatera na bo Mauricio Gando pasto tuoli na banda abange nya site gakitiga baseseni mwakorire mereme mia twabeire togo ikera iga iyo minto chare dikiboma nyabuti mwamba my mom Damaris Nyaboke my dad Gideon Nyawando Mogeni my brother Josiah Momanyi kurwaiga kwa Ruben SDA Pifonio Isanda ni maitenga mambimba kabwate station prayer band yabasai gari nyanchwa ego chakobasi kanisa ya menyingwa yuwe bwa ambassadors na senior kurusa tatu mpaka saa 10 umusaigo ko mochaiga igoro lyao na ninga maete bakabwa tumurandi okuru kwa Pastor Robert Okindo so pifo ni sanda akikisha basai bonsi wachi lakini tukeli mona nje ni nteme na mokogoti turachi chatura barora nyasaba sisini nyasaba monainwe ni maeta bantu na bange ntanyare watoro yo minto mulisi abuga boche abange muri ani ntanyare watoro akita berana nga na habari koga na isiria ndansi yonsimori evangelist team ya makongeni adventist church ntuka wato gusangiriri huko agache kanisa makogoti nje na kwari ya ninani nje ya kama nko kutomira nje na wanda agotebi otebe ngayaye nje na kama nko kutomira nyasaba sisi ni mwensi pi nubu ya buwaye bogende koba amo na inwe ntuba anjitikuru wa igegesa na inu ntuma yetinga mutu anjitike ndia kototegerena ili ndi toge ndegwe semia utambasi tuwabiri togo kumochera tuwabiri nasi tuwakorili wia ya saiti gato mentere toge ndere asu wia kanisa ito ya kinyata tuwaga achirecho tuwakorogiri ututigari tigo tiri ya matobori kontobu watu gusangiri chitaliki kumi umutinyo kumi ili ndi tutiri echo ito kore na tuweke shedie kanisa hakimu kukoti ni nduwa na wango tewa na akorili emire
0: amen
1: nubole mubole wonde buwamu inu ntuwaka nenusu kondo tigari tienus watoro jingambu ya toga andrete ya sato sisini na anderero ni pasake ntangani inaji naro seti goro morogoba nero nko enda kwa enana e pasake ntangani and they are so happy ngangu anatoli kuri e pasaka ya ito ya saba sisini mwensi tigango tokorugu saba ili ndeto tigane amo na inu tatu mia ili etali yao tigari bakwe watu giri ya sekuwa tengima ama ena mangana haya watu wale osaba nga unchoririo bugima bwa hito ringana watu tigere ndiringa obuya bwa Yesu Kristo no bwanchani bwa tata nyasaye no kubwatana ku muikomo chenu baba amo na intu ikomo elio Yesu koro wanja kwa onandi gango soka bono uchikinyata na sabiro ndaye nchira kogenda na ndinke buya bonsi bi nyasaye ba sisini ababiri bago tegera no nyaba tegerete bono ko bago soka uchikanisa nasao barendo baga tubuya bwa baroreka na sonsi tubwera matemwa ya gutugwirinse linde Yesu totene bona gato gukigo soya lesson ye kwa tende go teba yoro yobo bani tokonye linde tomanye ase tu arura ase tuli na ase tokoge na ninza secret turwanera sikira lingana na kugosaba no gosemele wetera si chinguru cha Yesu Kristo yoro mobori ito
0: amen,
1: amen.

era tojo kora no sabari di mogawati sabari chinga jiri chanyo liwa mneme chando mulisi ya undari no mulisi ya KCC na hafili tumamo mwawo kurubu na jerusa mwara undari mulisi pole mwara mulisi ya wante nani ujitari kinyo mutinyo yoi kumitoso wa alinya voterele Mse Thomas Oyondi era nasile to nigare grandfather to Elda Nyalige Nyalige numulisi ya Sunshine Ndaka Chambiri Nyalige Toronto unandi ya kwa niwa Alie Verege Mepinto te ujimotua John Paru Nyangwe Nyawe Onomo kulia nigare Mwaka Omo suwatu kuru kweren Eren nigakora alie limu academy para sosiri mwako wale wakwere ni muna ambia mono hivi ni mainya tuwa mwene tiritu kulie kwa rari yesu su yuwa sire di tres wana wali wawate muna ambia mono akina aboliga kodu frey ni wawate wabonsi muna ambia mono asingi njugu tu wate siya matanga tata fate niro tu pasta chogu wala na ena ene tibu ditu kulie goro alima sabogu yesu su ditu kulie goro ni wawate muna ambia mono asibali mwamu wate siya matanga yuko eni te fate niro Mata tu pasa nyawayo Nernada 3 yesterday Aliyei koba Pasa nera wate ambia muna sukumu wate siya matanga ayu Na unana wate una api sabati Api sabati ujia se honorable Edward Gisemba Ando siya sore Etimu ya weo siya sturiri api sabati Yanya tundo Batu wate sataka marumu na swik Mauricia ni hada unambia mnu usia se pasa chweli ukindo Dr. Matoya akina sataka nyantika sukumu kwa tisimu changu yowe wiki ili onami kuru USA na ni hata ya watu sabati ujia sabati kari bons kiaru utalidia ere kanisa yao muti nyoto uji wasoa November 28 tu watu usangiri yoko nene Iko tu nakuwaro saba masaa pekee ustawa tuziridi asekani selia ya kiaruta aliyama sese Steve alikana na koro siaru mchango same day aliyama sese kani se kurura kiro na aliyana sente nondo tu ada October 31st muthi nyota wasoa era toko ni kani se iyo era eveke kani sa iko tunakuari gani abasani bonsi abategereri tu watesi kani se jisato iyo November, Lidia, awasani tande tukuligitu kukwatesi nalia nabo higo, nalia masesa nasawa kwanye na Lidia amunege sagions, naba peke libons atopo ima nanda atuwa njire tora ni wiki uoja tato nyo sae wera niru unambia mono asenge njubu ya buao kia gara watu tebiri ase ringena lia uguna tutame tia matunda higo, nigo tulibusa hande tuwarage liwe tuwasabirubune nchiye togo tegele eto konye tuwama matunda kira tuwamira matunda yogu anchani matunda yogu alimerele matunda yomo goko matunda yogu itongo matunda alikia ndons one kanisa yao nige koba moyo ni hugu sasoka goko base kanisa yao watu ile vye wawao higu vyo gotera higu vyo kurandia vio vio utarira barabaru waire tuwasabire nyasaye muna otokonye witera ase ya matunda alia tureta abangaso kutorika hiyo kwa watu wikire kwa mamoyo ikanisa itari kwa mamatunda mundu utari kwa mamatunda niyo uwate ya unu uragiririwe tosa ya unu antu uragiririwa kia tuwa mamatunda ake muhika enu msombo lidia amo nabalituwa wata nekurumambia kina pasta nyangate wikanande tumira ni wiki ya wocha kwa sabira asili transformatoria. Amen.

0: Ige kwa kotire.
1: Yande baba.
0: Aba boga tutu bate ko imbara bwaki ate kala space makala batoka. Ache to jali ata o ninkarwa ka tali andu baumya ga taingo kwa nyarangu kwa dia maika manje. Anda ga ndiyo ko kwari ko rwa unda ko anchete. Biya mana ritu ko ligi ya igor no alenge to nyanda tingo kwari maika manje biya mana.
1: Na ko ate gende.
0: Aso ka yo ka wani to kali wase ko ana yo bo mera neta.
1: Ya mana asante munkwani rya mwinga aregesa
2: aregesa petro nira getena wakire kurwega no gembo chigetaro muigu wabatabori chose bo serio
1: anzerio mbi ya mana tata nkwani rya bantu baita ba wachiabu aregesa tete na abwata na iguige gukwano muntu aregesa
3: Ari
1: pese.
3: Wakira wuli pese ya nyanda nani?
1: Wakira wia gonde ya mafaya.
3: Ora mafaya na meta aliyo kuni nyoma jita maitike songo vuhuya.
1: Oibu kwa mata inga mafaya kakoro kwa mamioto kakoro kwa mafaya kusama hota.
3: Ama mafaya wane naranga kwa mabuwa?
1: Wana.
3: Naandege ntongere kifaru wa wata kwa iraniri nyanga kiva akoro kana na Dr. Freddy matiangi kare wa umera nire. Awako umera na lieta na maite kiparu nere na monto muimu kibuanditega azizu na Dr. Freddy matiangyo hiyo ngena ya niega nerete Dara na wakoro kananga kiparu nge mune tinga wanto wangu wakega asi kweli kweli
1: Na inje rende wano muta akoro rakia na inje ningaje tega asi mora kusaka lieta aku na inje
3: wano Na inje kolike litoma kalieto maite una anje wako ndo kaya ngena ya niya Dr. Freddy matiangyo nge ngota komo murekera 2027 Eo maete nana karole nyombeko ifotu aleta aega wano nchengo cha pomolekero mweshi muo ye toga nyerete
1: Asante sana mbija mono sana Aregesa
4: Kwa inangetena Wakire
1: Wakire mbija
4: Kundirejo Watoka chinsa ya majia mwale anja Wano na wate li nyomba ya towe ya kovenda tu ingineme ziki ya iye kovea kune nuhu ya nesatlo nyombo hoyo mbui Abade
1: Dede goko ira getogo ndara ko ira se chuchumbe ibereiga basingo ira na gocha babuga tukire na ngoti tore chigo chikoba chinsa chiria chikoba ngoti nde kora ligereria na kora chogosa getogo na kora kongonda banta makumu ege kogera na nyorire mwaja matanga ngotulire si mwaja mwaja korete bintu byenu mwaja ko ni bintu byinororo mwareta baka jisegia sa matanga mwaja akakuburukani baka jikorera cheito cyagire gotoreiresia abana batunyo merete mwaja akagusalia maskani igorende in a few minutes ngo chande ga linde lyo nkwane mnakere ni maete nga bakanje tokererera abantu Uikamba tokere. Na inu muna mogo to tokera matanga. Uikamba tokere.
5: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kio cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu. Kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
6: Kaanga foto!
7: Mji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji Tarehe 10 mwezi wa 10 The Ultimate Throwback Party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata Panda mti mapema na line up ya hatari Kofi Olomide Billia Bell, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanika, Alicia Steluji, Veteran X-Com Band, Freshly Mwamburi.
6: Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki. Sauti moja pekee. Kazi ni kwako.
8: Vicmac Ajira Agency Limited ni gobari no mogoko kwari gani ya house to house cleaners na bagokea give us a say interview obarati goko lemere mwimu ya Qatar, Saudi Arabia na bagoko Dubai. Chi interview ni gochira korekani talikeye mo omutinyu komi mwaka 2026 ime ya Nairobi, Mombasa, Kisii, Amona Eldoret asime share la bagati ya chilingi chiribwe merongi tatu ugoika chilingi chiribwe merongi tano na isano. Eldoret interview ni gira korekani ime ya Assis Hotel, Nairobi ni gira korekani ime ya Kawasukari, Mizpah House, 5th floor opposite Quickmart. Kisii nigera korekani mea Kisii Town, Umoja Complex, Old Family Bank, Angena Cooperative Bank. Na Mombasa nigera korekani mea Crown House opposite Msikiti Judani. Asamangi akisimia se number 0789 911170.
9: Obu wagachi obu ya tali accident. Obu wagachi obu ya no kwebanga buya. Obu wagachi obu ya no kwebanga mapema. Obu wagachi obu ya nekiroligeti obu ngaini kuruwasi chibundi wakatepe wanga mabati kiyoko beka na kiyoko kora. Wano Heritage Mabati bakorele obu wagachi koba raisi mono asenge nchi yaki. Bakorele ntila mabati chita epichon CP korokorogete the profile, brick tile, euro tile, roman tile, amonechi thrust chidichichi chumo mwanchomo tekerari mpaka chi channel mpaka chi canopy mwanchomo tekerari. Utaka oteke ramange asomo rubiri wenta banania no morubiri boka boka toko semie kera Jumatatu mpaka Ijumaa.

0: Emmanuel na mangana mayeye sa a so wenye.
1: Mwagasomi yomo tegerari na gokwa nirie na gokwa rigania. Omoraiwe kia magia jubili Dr. Fred Matianginigo haro veretie gokore taro ime county ya Naro kabu ankyo. Matianginigo arasange na bakiresto ase kanisa ya Dominion Church ole rai. Nyuma atara karomo sangire kanomo nene buo kumira na naba na inchi asomo chio na rock. Anigo matiangi arabe na barai au aigati ya wama seneto siya ya James Orengo. Mbungo kiharu ndindi nyoro omori kia manene buwe kia magia jubili moitalelo le kenta. Egati ya barai bande. Kwa bugati kana na yu mwenye kirogo buwe meroverio ye kampeni ya matiangi ga asomo chio Nairobi Daniel Bogonko. Obodi ya bagusi ba menye tena rock ne chinse mo chirange we soki asobonge iryo kumwariga ni matiange
2: e weekend yeye to planet mambia tare 27 presidential candidate yeye ya jubilee mheshimiwa Fred Okengo Matiange wa kale na rock to the one e yento na ba request ya bantu ba mintu ba mo menye tabu ananda adjacent na bantu ko Nairobi ga iga twens pito mo sindikise ko chiororo rinde to mo amaguru to mo sire kabisa to sire mwana yo mintu kabisa rinde to mo e chinguru kabisa mweli birira agenda isiko mono mono mono amenye isiko mwana ansire Narok County maambia maambia ndo agenda another place ntu tomo chinguru neri birira nyoko matenga agenda kabisa agenda busu agenda tomo tiyo teleri agenda mutu kabisa
1: mbongo mkobori liye varia varense mo hende kunya kwero gose kunya kwa berari guwa elio vachense mo ya matiangi na kumobu ya tesia
2: wano varibale evi ame vivinde ntuwe kasi ituno kubaye berari bato buwa tesia kuse bato join maende democracy means kero montaga vare epati liye toko vare kini we have to engage them into a discussion a meaningful discussion tobaye berari so abantu wa minto toke andre kwa berari egera baribale muina baribale kikia makende
1: Omurai bwense Moske William Ruto obekire riga nalio boro saso kwa gacho kwe nyomba yoboraro ya boro kiwase skuru yobobundi ya Umingo imeaundai ya county ya Taita Taveta. Ruto atabirobo agacho buo hebora ile chilingi chimilioni ya miyamu numero ngeni na isano kurwase kikancha gie chinyomba cherigori rense gose housing levy Nubwagachi bora konya basai wetania chimisa tona merongene.
3: Elimu ndio inatupa usawa. Ndio sababu kila sehemu ya Kenya lazima tupange mambo ya masomo ya watoto wetu. Ndio sababu hapa tumetoa pesa ya serikali kupitia kwa hazina ya housing. Sasa tunawajengea hostel hapa ya milioni 145. Kabla ya June mwaka ujao, watoto ambao wanasoma hapa vijana wetu watakuwa na mahali pa kuishi. Tunajenga hostel ya vijana 340. Sasa mtapata wanafunzi zaidi wa sehemu hii na wa kutoka sehemu zingine za Kenya waweze kusoma hapa Umingo.
1: Omokonyi wa commissioner bora wa county Nyamira Michael Kioni oboridia barundi ya chipikipiki kobugatia machiko we tangane bikore byobosaria. Kwa na mea kijauri kioni atabire boda boda nensema yenge ncho na nende tebu ya nti kubuga tira ni wa na bosari bonde buwensi. Iga baganiri ya barundia kubuga tira na nabo visabu borendi gokoro bosari ya. Kioni ubaganiri ya waigo kubuga tia machika para hedio gokia ni mebaso kano.
4: This sector ya boda boda is the most important sector kwa mambo ambayo yanahusiana na usalama. Kwa sababu pikipiki ndio the mode of transport ambayo inaweza tumika kupigia tujia ambayo hata gari zenyewe haziwezi pita. Na kwa hivyo, bila control ya bodaboda sector, pikipiki zikitumika vibaya, itakuwa na serious security implications kwa sababu zinaweza tumika kufacilitate wizi. Kwa hivyo ni furaha yetu wakati tunaona mejipanga namna hii, which instills discipline, thereby inatusaidia kuweka usalama. Kushikane paka na chiefs, wazee wa village elders, sababu I know the bodaboda sector iko mpaka huko mashinani kabisa. Watu wa nyumba kumi na community policy, muone vile utasaidiana.
1: Negesa FM, kurokwa Zakari Mayeka.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

Nama tebi, ya nagina haba tebi ya kare. Morusia, morusia, ya mali mehi wa siyabu. Eliwana okura mumu, ntoba, ntoba.

kwambuka mono mwaka Daniel Katei datu mwabo na mamu mwabo umusani ono kurukunga nere Katei Evanson agonte igabategerete kabisa inabantaba ya baibuli baito nabantaba ya engero niransa baga anku babikira andi kabisa igobono Evans Katei muturi mbiya monase bangera maiga kabisa bankwani libatei na inchi na bakwani liyamba maiga mange mungina rae limburanto iwana na nga lende kanyako bosera niye kira andi etio ngochanda abu wangu iga kwa mbuko minto ngochanda abu ndo obo mine bolibu wabali kune iga angira

0: biashara mwanchuma wataji dakika namba ongeza tutaingia kwa ya saa 10. Karibu sana Jumamosi na kija kuidile
1: iko best
0: iko mzuri
1: ehe
0: bandu bana ya kombolinga eh Harambee Stars na cheza lini mnatoka kwa namba yangu TV na segeti kia nyayo bado na timu ya Eritrea
1: ehe.
0: As AFCON qualifiers officially to achagile safari yako ya AFCON next year.
1: Eh.
0: Asina sai sekwancha ego chakoba ya Nairobi na Kampala na Dar es Salaam Tanzania. Eh ego ense ya Kenya ni achagile campaign ya bojo qualify go cha AFCON yo mwaka go cha kolendenga it's not a must for them to qualify. Lakini mimi nani bigo cha mna Kenya ese huko yali gan to be match sharp na ndipaka mba na mwana competition because in the same pool the team ya Guinea na team ya South Africa. Eh una mwalika ni Kenya they qualify automatically the same na Uganda na Tanzania. So but you have to be pulled as a group then mwaka qualify as mwana timu chinde Kenya bisika banga yabu ile group yeye timu namba 2 qualify kwa cha AFCON. So safari ya takira wani ya kipindi ga tanga de kamera ngato na gato ndo che gali sege tikia kasara ni ge tikia nyayo ni ge batara nyonsa ni ya ligi nalisa gira seligi nalisa gira kule ndia mangana ndi yenge ncho boy go FKF unje kiro kwa iwana timu ya Kariobangi Sharks nalia Mombasa United wa kikime nukio kwa soka isiko kwa se playoff ejo koro kwa tangu sogu sana kwa bero kwa ene kiwa seligi taracha kwa kamaro. So we have better development week. Yes, karibu sana DJ. Ana wiki na kia baina.
1: Imekuwa best. Na weekend inaona iko sawa. Mgasono bali tali yake akega. Na siku inakatu vizuri.
0: General nini leo atabi kwa na sana ne.
1: Ana ndo tena ya ile break yake.
0: Sana ile nino yomo gaso.
1: Ya ile break yake. Lakini iko rendo mbia tu ibange.
0: Yes.
1: Mbia tu ibange. Kia roma tegen tu kia tebiru.
0: Kero.
1: Kero kueta pos.
0: Ah.
1: Disemalo lipo.
0: Na otra, poka saa moja, jipange
1: kabisa.
0: Safi.

0: emanye na mangana mayeyegesa a sobweni
1: Muruga bengi ya ndonsi ya soko tekerila egesa FM Wala iben se mojo puwa merelia ni kwa mapolite babota ni vahapo kutikara pale nopomo na mba, na mba ochoga ni kwa na wali wako kikile kira chinga ki pakura kwa noyo kibira muwaziri yuji ni wa maru wa kero wali gime ya busia ni watenu mura iben se William Ruto ni acha kire kwa manyabu na wa Kenya mbara kwa kiwa ni nchila wirika kore mirimo yae
2: Ile kelele munasikia ni kelele ya chura. Haiwezi kazuia ng'ombe kunywa maji. Wanaongoja eti sisi tugawanyike ili Ruto apate two term. Tunawaambia ngo hatutagawanyika, hatutawachana. Tarehe 10 mwezi wa 8 2027 Ruto aende wapi? We are here to assure you but we have not lost the vision of baba. Huyu bwana Kasongo kura imefika anaanza kusema oh sasa tunabadilisha mfumo kwenda free university education. Huyu jamaa Kasongo analeta kitu inaitwa sha she chi sho.
1: Tuko tikana na hiyo mwanjio mbo tekerali awara event sema bwe ya United Opposition wakura kwa nombo rabia kia maakia waipa Stephen Kalonzo Musyoka ya ujini wa malu wabwe kia mga DPK o Justice Muturi ewe kia magia DP nge wakia nte kukwale mesa angrekana chinsa mawachie nsemo ya Western Kenya wala ya buo nige wantabili na eganga ya wano kwa ina kibuna mbachiko wachikula chikocha
2: Musyoka hebu nione mikono mwanasema Kalonzo Kalonzo ay. Kwa ajili ya useve, kwanyo le rigiji, JB Muturi, Martha Karua. Munakubali tutembee na hawa? Maana nasema hii, sisi Waluya wote, mukisema leo kura yote ya Waluya, munapigia Wamalwa ama Sifuna, hatuwezi kuwa rais. Lazima tushikane tuwe kitu. Lazima tushikane tuwe kitu. Ndiyo tumpeleke nyumbani. Sawa sawa.
1: Sekere kiumba kwa nila mangana barachi kwa nyora machipu waise kwa chora buna okokora mangana ajo buku nililia
2: His math is not mathing Sasa kuna vitu viwili ni wambie siri ama mtambia mtu Kasongo ameona hesabu haingi Jana ametuma Murkomen waziri wake hapa Uganda Atiaende sebei atafute watu wa Uganda awape vitambulisho awape kura ati wakuje Kenya wapige kura
1: kwa mwajumbe okiaru ndindi nyoro ni ya ikiri serikali usoko sinyo ya gotango bogoni ya buwa maruata nchiri ni kukana ime ye nsema ya subuki ya gotoka na kuru asata wile na serikali ni ya bede kuruwa chira kule tali wa ikirani
3: subuki ya oye Na tunaona serikali wakiongea mambo ya hii pombe haramu ati wanasema ile watafanya When you are in government you do not promise When you are in government you do So tumewapea ruhusa ya kuongoza Kenya kwa kura ile tulifanya ya 2022 Hawa wananchi wa hapa Subukia tunataka tulaani hii mambo ya uzaji ya pombe haramu Pombe haramu inaharibu mafamilia zetu inaharibu uchumi wetu Na tunasema kama serikali wameshindwa kupigana na pombe haramu hawana kazi nyingine wanaweza
1: Kenya SFM nchomo tegerali ntoke andero kwa manyia ikoro yaye mwanaenda mangana utekera kwa chinsi chonsi chinsi ngoro kwa dano giga
0: Nei wajuo amona yande wese mie asobu ikiranu
4: Wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawingu ya utangazaji Tarehe 10 mwezi wa 10 The Ultimate Throwback Party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Ganyata

0: alikuwa ni Ruto mwenyewe. Ndugu zetu wa Uganda ameona hesabu ya ingiliani, anaenda anasema wakuje Kenya wachukue ID ndio apigie Ruto. Hata akiwaleta wao wa Uganda bado jamani want out. Si ni kweli?
1: Murebe kema gya DAPK Eugene Wamalwa nigo agikirie ebikorwa byogoterwa kwa bana inchi.
2: Vijana wamefanya maandamano, Kasonga mwateka nyara. Kuna kijana anaitwa Collins Oduor, kijana ametekwa nyara. Leo asubuhi haki ya Mungu ndio kijana amepatikana. Ameteswa, ameumizwa na polisi wa Ruto. Tunaambia Kasongo, imesalia siku 300. Kasongo aende, turejeshe serikali ya umuongozo wa sheria.
1: Nkwa na iyago kabuko numu na chipi na mwanene omokoro David Maraga oyori wakwa na ime yense ya Amerika.
3: You are not going to have any extra judicial killings and abductions. We can't have a country like that. We have seen people demonstrating in Washington outside the Congress, and instead of anything, in fact they are escorted by the security officers. That's what we should have in Kenya.
4: Tuko united opposition, lakini tumekubaliana mmoja peke yake ndiye atachaguliwa kupeperusha nini?
5: Sisi kama opposition haja yetu tutatoa only one presidential candidate wa kupigana na Ruto next year. Tunataka Ruto aende na round 1.
1: Sekrekio ense moja barai wako bwate siense moja bwamelia serikali batabiruna niga pale amo wakiango liko ene kia moncho lia sobora ibogocha mwakili Victor Swanya niga atabiruna merobilio yipene niga gente kopi kwako ene kia muna nseme yubu amelia ni chikonyo liba galigi ya lioko kwa mocho liubu.
6: Upinzani haiwezi kusambaratika. Iko kitu kimoja na hao watakaa, ikiwa Sifuna, ikiwa Bwana Orengo, ikiwa Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Gachagua, watasanyika na wao watatupatia kiongozi mmoja. Hata ndugu yetu Emeritus Maraga wote watachiunga ili watupatie kiongozi mmoja. Na ule ambao watatupatia kama ni Daktari Fred Okengo Matiang'i, kama ni Kalonzo Musyoka, kama ni Gachagua, kama ni Sifuna, kama ni Wamalwa, na wale wote Mata Karua ngali yako ndani, ule ambao wataamua atapatiwa flag bearer. So kama United Opposition tutakaa nyuma yake, tutamfanyia kampeni vile vya Rigathi Gachagua anasema.
7: Ekaranzo ike ujirukuru wa assistition na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganosi.
1: Muraibe kiyama gya Democratic Party Justin Muturi nigo abodidi IABC kutuka chisabali choma waziri wabode ndi wai mekiptumba murkome nigo chepo ganda ijuma ya eta. Muturi niga atavirapa na eta deyo nigebwe ntego tukwa sobo yumea senge ncho murkome niga denge na baraibande wa Kenya Kwanza kakubuli muraibo ganda juguri musebe nipo igo kolegia kwele sarapo ikirano mna nalia genereneta.
8: Sisi wale watu tunaishi katika Jumuiya Afrika Mashariki tunaheshimiana, lakini ikifika wakati ya kuchagua viongozi katika Uganda, Waganda ndio wanachaguana. Sisi wa Kenya tuendi huko kuchagua Museveni. Sasa mimi nataka kumuuliza mzee Museveni, uliza kwa nini huyu kijana anaitwa Murkomen anakuja kuhujumu usalama wa Uganda? Kwani anataka uende nyumbani mapema?
1: Kia magia ODM ni kia tabiru na kigio kwa kukirirapa ya nepo pana inchi. Kwa na asensi ambayo ya Ankareta kutoka Narok North, mwenye kero kwa wiki ya mekio Gladys Wanga. Nigia polidi operation, kwa koleka na himia Samburu kwa korua aseo kule ndapo ya nepo pana inchi.
9: ODM na UDA tuko katika ile broad-based government. Baba kabla atuache, alisema ya kwamba tuende pale, tusukume nchi yende mbele. Kwa sababu kulikuwa na tabia hapa nchi ya Kenya, ya kwamba wengine wanakua ndani ya serikali, wengine wanakuwa nje ya serikali. Wengine walisema ya kwamba lazima uwe shareholder. Na chama cha ODM ni chama ambacho inasimamia inclusivity. Nimesikia juzi vile imeendelea huko na mambo ya ng'ombe kuuliwa. Tusiumize ng'ombe. Kama kuna wale wahalifu, wao ndio washughulikiwe.
1: Amwari kima nene wiki ya mikio Catherine Omanyo nige agikiri murayo mokoro Kenya Uhuru Kenyatta asogo ya sorania na mangana siyasa.
10: Sponyo, sisi anangoja tume move on, tume heal, tume ingia broad based. Anataka kurudisha kuchokora. Hiyo tumeshaona na mbali sana. Alikuwa amekula vitu gani saa hizo haku anaona vizuri? Tutaki Sponyo fake aenda adanganye watu wengine, lakini sisi tulijionea mchana.
7: Igesa FM, istishinuligini, asamangana maya.
1: MCA wadi ya Kisii Central imeyanyaliba andicha che county ya Kisii Wilfred Monyenye Yoge.

0: Nigo arigani gatambukiro kyo gonchuriye nsemo ya nyambera nako yakora igetie kyabantu gutumukira mwanyenye nigo atabirebona karangeliye kyo kimugabana simbarati niyo kera kerunge se ogosiria nseme yijo gutugute ubi nako yachona kigima
1: Eta ya governor's back negento kiengenjo sana ase county yaito na ase kese municipality muna bono igala ere weekend no abantu baikire bakuru bako barira city bako na kuligereria bagwa kujibicha egente ke karumu sadu chete ase parliament yaito kero ya lete tunarita o majority mo ishimiwa Henry Muracha na inchi muno mo ishimiwa kisi central ward egente kio igona keto koboko Ninje na geseke ene tingate ya banga Ege ndekio ikakiru kue etaya governor's back Ege ndukio kanda abatebi ya bakusiba minto Eke nege ndukia letiro vura bukusi Asari ya nche muna na kinirega Ndega ige tau ni kuruwa Muna nabi ya rua Asari tali kueteka Asari ga ngutio kapake tau ni ya Pake nyakitali Paka jisu eskure ni mungu wa nyambera Ono ge ndoro rogu uko karansane familia au Weli ndo wa kuchibicha Onyene nyangi Mwakiru chibicho Onyene uko ragira Muragiro roro Ige ndo mugaba no itali ngerereti semeji abwate nje muno mushimiwa Wilfred Monyenye yoge igonko mpongeza
0: tukabigo sekerekyo agrelo gonchura kweli Italian semeyo neba kiruna bange babere bakwamerilia
1: kibona intu twabere muna kitau ni kinde ogende mapeyi ali rochereke ogende na kuru ogende na robi no okunyora jamuri park onyore gari savanje kuzinza banje kurukwa igege ntu giyo koyo kupinge ngendeke ntu bwate bintu ebingi biraru kwa marieta muna bono kipara nkire gaiga tiga abantu bale ta marieta to yire mu shadow i parliament ende tweti ege umuntu batageta arukwa marieta elinda amarieta arukwa roro lakini ye koyo kupinga ere no yotageta mangana koryonia amagendero magega umugabano ito abirangereriye biyaretete na ndige ndike kiabeire igo to kumwa kiranga mbya mono sana egasi ya kolete nche muno monyenye igo ngote bagaba na gendera mutwe na ndi liete ri bakono kupinga nga eta ya gabana is back nki umuntu ago pingira baminto eliete ta ya nuburabu nuburabu na bwo tu ari kuligia bono gwakire gusi oyo guna batenga ni liete ya gabana Paul Simba Arati ya
0: Mujumbe o West Mugirango Steve Mbogaka osegetira abamenyi banya mira ko bwati serikali ya broadbest okwana engaki aringa sama sabese sukuru ya lirumi mukakaniga ntabire buna gesa chaka ko bwati serikali ya magendera ina kiwe nyamira makabayo ni gabodiria banya mira ko gendera ko bwati ya broadbest iliyo magendera

0: tegurira nogo saba gwetere namba ita 0724256504 gose 0733332236. Alege sa?
1: Alege sa liye sa.
0: Buakire?
1: Buakira sa manena.
0: Eee.
1: Ako, nabili ntanya kukua toyo mbitanya metakuruwa kisedi yaani kwa maji.
0: Yes.
1: Nkani gali tume manza peite asembuli kwa nyangu siinde. So na ila nire nyasa otole nire te otosabe mbia mwane nyasae. Tu wako wakire, tu wako ilo nabuwa nyasae. Tata, haino mwuru tuwa rutio mwanene. Yasa ndwa lenga ba yo monene paro ba lenga ba yaba nyari ba ko ni gwa e wiki e nyasa to ko do monene tata no nkwa pa manyo to kwa kwa ka batonge ta no ni se yo monene yasa ndo dia ba yo radi to kulia odia bene nyasa di to ka na ko ba ka nyasa wa ne ba ko ba ke te ko ro ke ro to le mo yo nyasa de to gwa ni na mbia mono ke ga de jinga ki to gwa to ko gi ma to ko ya na ke ro to ro ko gwa se nyasa kisele tuno ama wanya sae wanya roko wali ni abande basi ya magima wali siji moche lipono higa nya sae wali paha kibne kiranya kinya roko wati nya maliga nya sae ya mwono mwono nyamba li wali jinya gita li wali kira manja manyinga nya sae tato nya roko wali nya roko tukowa waba nya gita li kiba weta nya sae na wali nya roko wali nya romo nene abande wa minyi jinya gita li nya sae vipi liki family kia wanya sae tali uwanja kwa wata tachi wanya na abande wali ya siji nyomba kia wanya sae mebele ko fati nya sae tata we chinguru nya sae ko we ti na barbo nya go ko nyora no met kero yo mo mo mo vero nya sae tata chiowa ya mona nya sae ze sini ze to ya ke nya monene na to ento nya rero but ko no mo so nya sae mo ko yo tra to yo nya sae tata we chinguru libera dia sia sa limo ke to monene nya sae nya na ba ko di chikura nya sae ba ba mane bi ente bien se ya no bi gutra rakin ni gana dia o di rodi na o di ga te we ka kalena kalena sae tata chiowa ya mono mone to sabe ni na wana ito ri jesu kuya sai mone ne kiba ko ikibe we we ta ya ri sa ya sai ko kala chi mok abande fo fo ba ba ko ko ra amate mo nyasa so ko ba su ki oje kras ke ndo mone ne ya sa wa ro ko nyoro wi wa wi na wa ko da kana tata ya mone nyasa en se ne ya o nyasa ai o tu aga te kara di ngana nyasa ai ro ra nyana wa bi sa ba ito tata tu nya to ko ba sa ra ni o mone ne ai to i mo nya ba ntu nyasa ai tata chi o wa ya mwana nama ya tekelo ya mwana kwa inya sae na yote kwa kana kelo ya mwana leo kwa kwa lingi uwe kukwenye siya ya mwana sisi ni yombali wako ndo kusasi maditu kulea inya sae batumisi bako kiwako tendali isi nda kwa inya sae uwa mangana para kwa ni uchasu asa magimaito kwa inya sae kuna kuwanja kwa utata chiyowa ya mwana inya sae tindi kwa uchika mwana ne ayo mwana sabiri tiyata sama nyinga yeso kistu matulito
0: amen
1: amen amen
0: Miyamono sana. Thank you so much. Tekana merungeta to nebere guru yichin say sano. Nemochia bono mambe good morning. Karibu sana gisa gisa ya chakira malita nation kumbuka alisase.

0: akoroko nga Diana Gisare no gotera kwa enai tatachiteka ne mirongi tatu na kianda igoro ichinse sano ne mochebo no mambia good morning gese feme ngubaye mwenye getingo tegerere tera undi tintangani iyo morobili o gesa gesa nga yo tegerere te gesa FM kuruwa 07-2425-6504 na wego 07-3333-2236
1: alegesa
0: nyakundi ogero
1: Yakundi ogero baba kwambuka nyasaye no muya nande kwa ikire studio nanda kora iri kwa ikire karibu studio.
0: Mhm.
1: Nanda kora iri buya.
0: Eh.
1: Kusana nyasaye ngambia mono. Kwa ikire studio dia nyasaye ari ku san ne dio tu wa nga bande ngai babu atere te pita nyameta na mo igure.
0: Mhm.
1: Kwa ka sune kanyanga. Nyanga ni agire si mokoso namba kianda. Barosi kurukangemi, uikoyo junior, na moira maiga mange. Kolere nene kolere nke mama tomato mwoto na mba kianda na mwira maiga nyagako openda mwoto korobu omoja timaitie kwa ralize na mwira maiga mange na nkuwa taigo si pine raisa mkwa nilie raisa
0: sawa sawa nyakuni
1: maiga mange
0: mwoto
1: si pia masabi keito si tinyakundi ogeru na vanchite kwa mbuka baba nyasanya kukubeko nyokunde ngendrete po bwati umorobeli otika nyasanya ari kugutini baba nonda munaye.
0: All right, mia mono sana ekero cha tukiriste ka emerongene gore chinse sano ne mocha bono mambio mo tegereri koko manyegoro ya cheza yego kwa liba gwe bwere we kachilinge chiri we mie yemo kwa ina sisi miao ya koboko batesta 779 hash ochore ge saifem ala fo chore cheza box kero wa chore cheza box chora gati ya box na mbe ya mogo ika nambaynye na nabo kwenye raliba gali yoko buwa courtesy of cheza star 779 hash ochore ge saifem ala fo chore cheza box kero wa chore cheza box chora gati ya box na mbe ya mogo ika nambaynye na nabo kwenye raliba gali yoko ba omubui mambiji gaya bono alegesa
2: yes alegesa
0: yes
2: pasa bengar gure masa
0: yes
2: wanti ambole wasimba kote gerete me kanyanga cha buotiena fito mondo alafu kajiju kamo choro chenye kundio vero alafu risi bawaro alafu nando kukuma pani sangaramba wate inga wate gerekesa ina sangi kumkariza basta kenge gure masa
0: Mbiyamono sana pasta kengire kororo masha Alegesa enyo ya vutu kirina boku ndikirawego ujumbe Sense media ya whatsapp namba ya 07-242-56504 Naweka sense media ya facebook na sepej yegesa fm Ntebinganga yobu atiritegesa fm korua Yega koro kwa nga jamo bernard korua nakuru Norime yomoro belye mambie yega ya bono wote bongo mwana zilizopendwa mpoto yebarara Enoch Nyambani Natasha Mcute Lydia Nyaboke Eunice Omosa Emist Cole na bonsi pi batu alima mbiengi ya pole Nyabuto aka Boyman koronya kembene nyavisase pamoja hadi tamati ya sante sana weka Nyabongo Magena Jani Momoreka wote babuna yo mom Agnes Kemunto tata Joseph Murekana boigo Salomo Nyoni mukogoti onyangarisi vini sanga nyine ngo yoboke mabiwaka umusai Juma Smekanyanga Irene Wichinye ni bonsi watu wali mambingia Geoffrey Matthias Kuraitivo City bobasi imambingia Alegesa
2: Alegesa
0: Yes
2: Jani wakire
0: Mbuye mono
2: Andrew Wakire Engase ese mwaso dise mwajabo so ngone ne nise dia te bese
0: Yes.
2: Ono yene dia nara te yango go ngone bage samo na e baka mu.
0: Mhm.
2: Ya dimu do ko ko ti na kanya na mami sabi oya.
0: Mhm.
2: Da yemu do ko ko fito mondo. Ya ne jama ti ani na mo gasi.
0: Mhm.
2: Da yemu do ko mo te ko mo cha age ese nere.
0: Mhm.
2: Na kunyo gero ni na mura o te o itra bukale. Mama tomato mukaribu rojito chafe matiasi ato kongwe so ngene ngene ya manja
0: yo
2: kure matiasi ndaji mudoro kwa fikta mondo atike ni mwana ngenga
0: e ujumbe
2: acha bot tiene baba de yele le no toto ba muranda kama ngenga man
0: tuko pamoja alegesa alegesa
3: are
0: yes
3: wakire kwambuka
0: mbiya mono
3: Oyendo sinane si amambi.
0: Mhm.
3: yanara tuwika manara uchakira.
0: Yes.
3: Chakira umano mugundo.
0: Mm-hmm.
3: Amastera babere.
0: Mm-hmm.
3: Umotoko gumocha. Umoiko yochuni. Nekore nekore renge.
0: Mm-hmm.
3: Ibananga. Ikebundi. Umumuru uchiri kuru Amerika.
0: Mm-hmm.
3: Aya kwa
0: mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa Douglas Otiso mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa